Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

Tačno je 4 sata. Slušate program Gong Radija. Dobra noć. Letnji hitovi novi. Da ti samo...

ali u jedno, budite uvek sigurni. Voli vas vaš radio.

0: tvoj radio prijatelj.
1: Najiskreniji.
0: Gong FM.

0: Radio Gong.
1: Redaju se slike.

0: Tačno je 5 sati. Slušate Jagodinski Gong Radio.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj.
0: Najiskraniji.
1: Gong FM.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Tačno je 6 sati. Slušate program Gong Radija na 935.
1: Baš mi se spava.

Možda ne umemo da napravimo savršenu objavu za društvene mreže. Najverovatnije i da ne umemo da fotografišemo savršeni trenutak. Svakako, nismo najbolji izbor za dekoraciju prostora. Ali to vam i ne nudimo. Nudimo vam samo ono u čemu smo najbolji. A to su radijske reklame. 30 godina iskustva spakovano u savršenu ponudu za vas. Pozovite 035 24 24 54 i sami se uverite u čemu smo najbolji.

0: glas koji se čuje daleko.
1: Glas koji povezuje generacije.
0: 93,5 FM
1: Stereo.

nabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bejle zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko glagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

čaju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski

joj, da je meni ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom,

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
0: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
6: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
7: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije, i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
8: One, two. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
7: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069-740-740 i 035-740-740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje.
9: VIP, novi taksi u gradu.

U nedelju 30. avgusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu sa početkom u 11 sati održat će se takmičenje u pripremi sača. Zabavni deo programa počinje u 15 sati. Sav prihod je namenjen obnovi crkve. Telefon za informacije je 065 53 73 186. Dobrodošli!

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišt. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli!
3: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
4: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi, u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini 035 88 20650 i 064 20363 02. Optika Exclusive In.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.

0: 614-634-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.

0: Tačno je 8 sati.
1: Radio Gong. 93,5 MHz.
0: Najbolji talas za leto. Muzika Gong Radija.

ne spominjem broj i povukao je damu na 18 smrta vladan Božan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

0: Young Marketing.
1: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj. Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
2: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.

0: Gong Marketing.
1: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
3: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana, Uno Momento.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Marketing Marketing. Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom.

0: subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

Sjajan uvod, novi sat našeg druženja, gost tržene pesme Profesor. Dobro vam jutro, 9 sat, 3 minuta na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Naravno da ćemo i ove subote 8. avgustovskog dana biti uz vas i naravno da ćemo raditi zajedno sa vama. Sve nas vredne i radne očekuje danas sunčeno i toplo vreme, osim na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, gde će biti promenljivo oblačno sa kišom povremeno. Od 32 do 36 stepeni danas maksimalna dnevna temperatura, danas oni koji ne rade mogu da uživaju negde u prirodi, uzevši obzir da će biti prijatnije vremenske prilike ili će jednostavno biti u svojim domovima i odmarati, ukoliko su naravno u mogućnosti. Trenutna temperatura u Jagodini je 24 stepena, danas maksimalna dnevna oko 35. Gong vam želi dobro jutro i uspešan radni dan ukoliko radite i dobar vikend ukoliko odmarate.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadrandan, pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se za ovo, bori se za ono, bori se.

0: Gong Marketing. Testirajte čulo ukusa i mirisa, pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: Mali oglasi Gong radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Metalka Majur oglašava potrebu za prijem u radni odnos jednog električara, neophodne kvalifikacije četvrti stepen elektrostruke. Opis poslova, popravka svih električnih kvarova na mašinama, popravka i održavanje električnih instalacija za napajanje svih uređaja i mašina u okviru svih radnih jedinica. Preventivno održavanje i blagovremeno otklanjanje kvarova u okviru elektroinstalacija, pregled i održavanje grejnih tela, klima uređaja, čilera za hlađenje vode, usluge alatnici oko povezivanja i ispitivanja alata za brizganje plastike, održavanje kranova i dizalica, popravka i održavanje svih pomoćnih transportnih sredstava i pridržavanje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite. Prijave se mogu slati elektronskim putem na mail adresu office@metalka-major.com ili doneti lično na prijemnicu društva Metalka Major DOO Vihorska broj 9 Jagodina. Prodaja stanova i poslovnog prostora u centru grada direktno od investitora. Poslovni prostor se nalazi na prvom, a stanovi na drugom spratu. Maksima Gorkog broj 1, Jagodina. Kontakt telefon 063 400 255. Kosim i čistim zarasle površine, placeve, dvorišta, zapuštena imanja, parcele, šiblje, ostruge, bagrem, visoku travu. U srednjem Pomoravlju, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Svilajnac i Rekovac. Đakon 064 34 45 774, Viber i WhatsApp.
3: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
4: Benzinskoj pumpi Koral potrebni su točioci kasiri. Telefon za informacije 064 86 99 008.
3: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
5: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
3: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
3: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

Obaveštavaju se pravna lica i pojedinci da povodom 17. oktobra, dana oslobođenja Jagodine od fašizma, mogu Komisiji za društvena priznanja Skupštine grada da dostave predloge za dodelu priznanja počasnog građanina grada Jagodine i plakete grada Jagodine. Predloge je potrebno dostaviti do 4. septembra lično, poštom ili putem mail adrese pisarnica@jagodina.rs. Priznanja će dobitnicima biti uručena na svečanoj sednici Skupštine grada na dan praznika 17. oktobra. Tekst obaveštenja objavljen je na web prezentaciji grada www.jagodina.org.rs u delu Pogledaj obaveštenja.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čeonim naplatnim rampama i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući povremeni pljuskovi.

0: Gong Marketing
1: 242454.
0: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
2: Telefoni 035 88 333 i 064 82 68 787.
0: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Ajmo, društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: sa sirupima, vinima, pa se sladim danima, tad pića su penušava. S njom nema nadimanja, samo slatka degustiranja, to prava su uživanja.
1: Voda nije voda, ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
2: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: baš ću tu, baš ću tu, baš ću tu. Vodite me kuda znate, razbit ću.
1: Dobro veče, želi vam salon nameštaja Modesta. Sponzor dana, Gong Radija.

0: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
3: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Od danas je na snazi narandžasti meteo alarm, što znači da temperature narednih dana neće ići do 40 stepeni, bit će za koji stepen prijatnije, ali i dalje veoma toplo i pretežno sunčano vreme. Danas na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuskova praćenih jakom grmljavinom i olujnim vetrom. Maksimalne dnevne temperature danas od 32 do 36 stepeni, u Jagodini oko 35.

0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
2: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa, kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.
3: Epimeno, Epimeno.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
0: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
2: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
4: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana Uno Momento.
5: Točak centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
3: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
4: Kako beše reče, 035-824-3090.
5: Promax, izvolite.
6: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
5: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
6: Pa jel ima nešto da je ostalo?
5: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
6: Pa vi ste maksimalni.
5: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
2: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: oglasi GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Metalka Majur oglašava potrebu za prijem u radni odnos jednog električara. Neophodne kvalifikacije četvrti stepen elektrostruke. Opis poslova, popravka svih električnih kvarova na mašinama, popravka i održavanje električnih instalacija za napajanje svih uređaja i mašina u okviru svih radnih jedinica. Preventivno održavanje i blagovremeno otklanjanje kvarova u okviru elektroinstalacije, pregled i održavanje grejnih tela, klima uređaja, čilera za hlađenje vode, usluge alatnici oko povezivanja i ispitivanja alata za brizganje plastike, održavanje kranova i dizalica, popravka i održavanje svih pomoćnih transportnih sredstava i pridržavanje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite. Prijave se mogu slati elektronskim putem na mail adresu office@metalka-major.com ili doneti lično na prijemnicu društva Metalka Major DOO Vihorska broj 9 Jagodina. Prodaja stanova i poslovnog prostora u centru grada direktno od investitora. Poslovni prostor se nalazi na prvom, a stanovi na drugom spratu. Maksima Gorkog broj 1, Jagodina. Kontakt telefon 063 400 255. Kosim i čistim zarasle površine, placeve, dvorišta, zapuštena imanja, parcele, šiblje, ostruge, bagrem, visoku travu. U srednjem Pomoravlju, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Svilajnac i Rekovac. Đakon 064-34-45-774, Viber i WhatsApp.
3: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
4: Benzinskoj pumpi Koral potrebni su točioci kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
3: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
4: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
3: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
0: Slušali ste Male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini 035 88 20 650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
3: Ajmo društvo, kasnim, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: nama vinima, pa se sladim danima, tad pića su penušava. S njom nema nadimanja, samo slatka degustiranja, to prava su uživanja.
1: Jer to je zicer, kad se pravi špricer. Voda nije voda, ako nije soda.
2: Kazadi moda, Jagodina.
3: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta, benzinske pumpe, Coral i

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227. U Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
2: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
3: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi, registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Veće od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21.

Tržni centar Stara Pošta. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

Dragi prijatelji, dobar vam dan. Želimo tačno u podne koliko je na satu naših prijatelja Agencije za nekretnine Cardinal Residence, pouzdani i profesionalni. Pronaći ćete ih u Kozaračkoj 2A kroz 7 ili na 069-2111-999 i 069-1222-999. Oni će biti vaš pouzdani partner u pronalaženju prave adrese za vaš dom. Prvi dan vikenda, subota, 8. avgustovski dan, temperatura u gradu 29 stepeni, duvi jugoistočni vetar brzinom od 3 do 4 metra u sekundi, malo je prijatnije nego prethodnih dana. Od danas je na snazi narandžasti meteo alarm, što znači da temperature danas i sutra neće dostići 40 stepeni, bit će za koji stepen prijatnije, ali i dalje toplo i pretežno sunčano vreme. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljiva oblačnost sa lokalnom pojavom pljuskova praćenih i jakim grmljavinama i olujnim vetrom od 32 do 36 stepeni danas, maksimalne dnevne temperature u Jagodini oko 35. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku Srbije promenljiva oblačnost sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, jutarnje temperature od 17 do 22, maksimalne dnevne od 32 do 36 stepeni. Pravoslavna crkva i vernici ovog 8. avgustovskog dana obeležavaju praznik prepodobna mučenica Paraskeva, svečarima čestitamo. Inače, u narodu je ovaj praznik poznati kao Trnova petka. Svim svečarima, sve svečare zapravo pozivamo da saznaju nešto više o ovom prazniku u emisiji Vere i život, koju na talasu Gong radija emitujemo u 16 sati. U Jagodinskom bioskopu još danas i sutra u 19. sati dečiji film Kajara, legenda u izgubljenom gradu, a još večeras u 21. sat film Spider-Man, novi dan. Zoološki vrt u Jagodini obeležava 20 godina rada, tim povodom u ponedeljak 10. avgusta ulaz je u Zoološki vrt potpuno besplatan. Za sada u Srbiji su prijavljena 4 požara, najveći naravno u Deliblatskoj peščari, gori preko 500 hektara, što šume, što niskog rastinja. A i sektora za vanredne situacije MUP-a apeluju na građane da budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, zapravo zabranjeno je spaljivanje travi niskog rastinja na otvorenom prostoru, kazne su za fizička lica od 10 do 50 hiljada dinara, a za pravna lica od 300 hiljada do 1 milion dinara. Dobar letnji vibe ili dobar letnji ritam na 93,5 MHz u svakom trenutku. Slušamo najveće letnje hitove, nove i stare, i naravno ovaj prvi dan vikenda provodimo u dobrom raspoloženju, bilo radno, bilo neradno. Pozdravljam vas, vaš Radio Gong, i naravno ostanite uz 93,5.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

Я знам да знаш, я знам да знаш. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom. Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja. U veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje raskladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
1: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
0: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065-466-9379. Niš ekspres i pravo na more. To je mesto na koje se ne dolazi samo na kafu, već podoživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.
2: Epimeno, Epimeno.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
4: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.

0: prvi i pravi salon roštilja Žar.
1: Probajte!
2: Pljeskavice, ržnjići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
0: Salon roštilja Žar.
2: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
0: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
3: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
4: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
4: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
5: Kako beše reče, 035-824-3090.
6: Promax, izvolite.
7: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
6: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
7: Pa je li ima nešto da je ostalo?
6: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
7: Pa vi ste maksimalni.
6: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

U nedelju 30. avgusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu sa početkom u 11 sati održat će se takmičenje u pripremi sača. Zabavni deo programa počinje u 15 sati. Sav prihod je namenjen obnovi crkve. Telefon za informacije je 065 53 73 186. Dobrodošli!

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8 222 852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
3: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
4: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
5: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
6: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06 696. 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj. 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4. Telefon 066 333 363. Sponzor popodneva uz radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

0: mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Metalka Majur oglašava potrebu za prijem u radni odnos jednog električara. Neophodne kvalifikacije 4. stepen elektrostruke. Opis poslova: popravka svih električnih kvarova na mašinama, popravka i održavanje električnih instalacija za napajanje svih uređaja i mašina u okviru svih radnih jedinica, preventivno održavanje i blagovremeno otklanjanje kvarova u okviru elektroinstalacije, pregled i održavanje grejnih tela, klima uređaja, čilera za hlađenje vode, usluge alatnici oko povezivanja i ispitivanja alata za brizganje plastike, održavanje kranova i dizalica, popravka i održavanje svih pomoćnih transportnih sredstava i pridržavanje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite. Prijave se mogu slati elektronskim putem na mail adresu office@metalka-major.com ili doneti lično na prijemnicu društva Metalka Major DOO Vihorska broj 9 Jagodina. Prodaja stanova i poslovnog prostora u centru grada direktno od investitora. Poslovni prostor se nalazi na prvom, a stanovi na drugom spratu. Maksima Gorkog broj 1, Jagodina. Kontakt telefon 063 400 255. Kosim i čistim zarasle površine, placeve, dvorišta, zapuštena imanja, parcele, šiblje, ostruge, bagrem, visoku travu. U Srednjem Pomoravlju, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Svilajnac i Rekovac. Đakon 064-34-45-774, Viber i WhatsApp.
3: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
4: Benzinskoj pumpi Koral potrebni su točioci, kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
3: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
5: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
3: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.
2: Ovo niste čuli dugo.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
1: Točo centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
4: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane, ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
1: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
5: Letnji vikend Gong. 9-3-5.

stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da ju upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: 044-24-2454 GONG Marketing.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanju

0: telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina. 935, samo budi tu.
2: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.
2: Vikend uz Gong.

0: του Δημάσμη. Gong Marketing.
1: Kako beše reče, 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišt. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
5: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
7: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
8: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italiana Uno.
2: 8844884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
4: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8222852.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
6: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
7: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

satima slušat ćete aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Samsung je na svom Unpacked događaju u Londonu zvanično predstavio novu generaciju preklopnih telefona, među kojima je i Galaxy Z Flip 8. Najnoviji telefon na preklop donosi moćni chipset i unapređeni softver pokrenut veštačkom inteligencijom. Iako vizualno deluje gotovo identično kao prethodnik, Z Flip 8 donosi ozbiljne promene ispod haube. Za evropsko tržište stiže sa novim Exynos 2006 chipsetom uz podršku za 12 GB RAM. Ekrani su zadržali prošlogodišnje dimenzije, a baterija ima kapacitet od 4300 mAh. Mobil Lui i Globaltel. Nova studija ponovo je otvorila pitanje koje dugo deli geologe. Da li Zemlja prolazi kroz dugoročne cikluse koji određuju kada dolazi do velikih poremećaja u planetarnim sistemima? Geolog Michael Rampino proučio je ukupno 89 velikih geoloških događaja koji su se dogodili tokom poslednjih 260 miliona godina. Istraživanje je pokazalo izražen obrazac koji odgovara periodu od približno 27,5 miliona godina. Naučnici ipak naglašavaju da ovo ne znači da jedna katastrofa direktno izaziva drugu. Mobil Lui i Globaltel. Tokom avgusta stanovnici Zemlje će moći da posmatraju vrhunac meteorskog pljuska Perseida, let međunarodne svemirske stanice i druge astronomske fenomene, rekao je za TASS inženjer na obrazovnoj astronomskoj observatoriji Uralskog federalnog univerziteta Vladelin Sanakojev. Početkom avgusta mesec će imati jutarnje susrete sa šest planeta u Sunčevom sistemu: Neptunom, Saturnom, Uranom, Marsom, Merkurom i Jupiterom. Nažalost, planete će biti slabe, a uslovi za posmatranje će biti izazovni. Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui. SIM kartice, dopune, prenosi, registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti, veće od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.
2: Epimeno, Epimeno.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065-466-9379. Niš Ekspres i pravo na more.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

Ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066 333 363. Sponzor popodneva uz radio Atos, fotografska radnja i štamparija.

0: Strong Marketing.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
2: Posetite Atlas fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atlas štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas

0: 063 069 17 24 790.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzori Gong Radija. Zlatni sponzor i sponzor stanja na putevima. Benzinska pumpa Coral, sponzor tačnog vremena. Agencija za nekretnine Cardinal Residence, sponzor kvalitetne gradnje. Promax, stovarište građevinskog materijala. Sponzor Hita dana. Tehnički pregled Boris 035. Sponzor vremenske prognoze Sting. Sponzor meseca i sponzor dobre vožnje MB Taksi, Kuba Cafe i butik Zvončica i Peter Pan. Sponzor dana i sponzor dobre kupovine Salon nameštaja Modesta. Sponzor dobrog zalogaja i prijateljskog druženja Salon Roštilja Žar. Sponzor ponude grada XL Prostor. Sponzor tradicije i srpskog gostoprimstva Restoran Mali Raj. Sponzor ukrašavanja doma Fabrika i prodajni salon Ukras. Sponzor dobre usluge Pizza Italijana Uno. Sponzor stručnosti Atak DOO. Sponzor dobrog ukusa Čudesa od mesa. Sponzor Autosvet Vesti. Autoservis Ristić. Sponzor emisije Nauka i tehnika Mobiluj i Globaltel. Sponzor naše stvarnosti Laboratorija Pasteur. Sponzor osveženja Casa di Moda. Sponzor čistoće Autocentar Točak. Sponzor brze dostave i zadovoljnih potrošača Jumbo.

0: marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
3: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 060 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
0: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
5: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
3: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

0: Obaveštavaju se pravna lica i pojedinci da povodom 17. oktobra, dana oslobođenja Jagodine od fašizma, mogu Komisiji za društvena priznanja Skupštine grada da dostave predloge za dodelu priznanja počasnog građanina grada Jagodine i plakete grada Jagodine. Predloge je potrebno dostaviti do 4. septembra lično, poštom ili putem mail adrese pisarnica@jagodina.rs. Priznanja će dobitnicima biti uručena na svečanoj sednici Skupštine grada na dan praznika 17. oktobra. Tekst obaveštenja objavljen je na web prezentaciji grada www.jagodina.org.rs u delu Pogledaj obaveštenja.
1: Un espresso por moi.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije danas promenljiva oblačno uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, dok je u ostalim krajevima naše zemlje pretežno sunčano, vetar slabi umeren, ali sredinom dana i posle podne mestimično i jak severni. Trenutna temperatura u Jagodini je 35 stepeni, u pojedinim krajevima naše zemlje do 36.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066 333 363 i 069 17 24 790.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4. Telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

0: marketing.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 687 87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
4: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
5: Probajte!
6: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
4: Salon roštilja Žar.
6: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
4: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 8. avgusta, prepodobno mučenica Paraskeva, narodski Trnova petka, ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Rođena od roditelja hrišćana, posle njihove smrti prodaje i razdaje svoje imanje i odlazi u manastir gde se zamonašila. Propovedala je hrišćansku veru i mnoge ljude obratila na Hristov put. Stradala na ovaj dan 1238. godine. Prenesena u grad Trnovo i sahranjena u crkvi nazvanoj njenim imenom. Od tada se ovaj dan slavi među pravoslavcima na Balkanu. Na ikoni se može predstaviti u ženskom monaškom odelu sa krstom i mučeničkim simbolom, Mirtinom grančicom u ruci. A to je njen svetački životopis. Današnji dan je svetkovan u velikom poštovanju u našem narodu. No to poštovanje je tako raznorodno da je sve teško dovesti u vezu sa sveticom kojoj je posvećen. U narodu je obično identifikuju sa Svetom petkom, koja se praznuje 27. oktobra, razume se potpuno pogrešno. To su dve potpuno različite osobe, ali imenjakinje su. Paraskeva je grčka reč, koja na srpskom jeziku znači petak. Nesumnjivo, ovakvo poštovanje petke je ostatak verovanja i običaja iz slovenske drevnosti, kada je petak, kao dan posvećen ženskom božanstvu, boginji Makoš, bio u naročitom poštovanju. Narod je verovatno nazvao Trnova stoga što od dana kada se slavi počinje da trne svetoilijska vrućina, to jest da se gasi i smanjuje. Za Trnovu petku kažu da je i ženski praznik, jer ga prvenstveno praznuju žene. Devojčicama se oblače nove haljine, devojke kite vencima kuće, a popodne se žene okupe i nazdravljaju Svetoj petki. A to je prilika da se ispričaju mnogobrojne priče. Radi zdravlja u Levču i Temniću, kao i po Lepenici, početkom 20. veka, niko nije ni za živu glavu hteo da radi, verujući da bi u suprotnom imao velike štete i zla. Ovde se svakako misli na teške poslove u kući ili na njivi, kako muške, tako i ženske, da ne bi trnula snaga, telo. Ovo narodno verovanje narod je preneo i u novi vek. Današnji dan se u pojedinim krajevima slavi kao petka vodonoša, kada se zbog vode da ne presuše izvori nije radilo. Ponegde je Srbi poštuju kao vatrenu petku. To je dan kada se praznuju zavetine. Ovoj petki su se mnogi rado zavetovali, žene su je posebno poštovale, a bivalo je nemalo i onih koje su sedmicu postile i pričešćivale se na današnji dan. Zato je 8. avgustovski dan svetkovan u velikom poštovanju u našem narodu. Sve dobro od Boga, uz poruku. Dobro privlači zlo. Nasuprot tome, zlo privlači dobro. To znači, zlonamernik traži dobro da bi ga uništio. Ovde pobeđuje jači. Snagom ljubavi pobeđujte i vi. Do slušanja.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra. Polako se gasim,

0: marketing. Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 36302. Optika Exclusive In.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina.
1: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
3: Na zadovoljstvo gostiju. Mali raj.
1: 8-228-761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

volem nikog lutko. Takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo, ne volem. Semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične piše.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
3: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati. Hey!

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4. Telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno, sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Gong Marketing. More, čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. Točo centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
1: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana Uno Momento.
0: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
2: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled, sve je VIP.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale sportova.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

0: si GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Metalka Majur oglašava potrebu za prijem u radni odnos jednog električara. Neophodne kvalifikacije četvrti stepen elektrostruke. Opis poslova, popravka svih električnih kvarova na mašinama, popravka i održavanje električnih instalacija za napajanje svih uređaja i mašina u okviru svih radnih jedinica. Preventivno održavanje i blagovremeno otklanjanje kvarova u okviru elektroinstalacija, pregled i održavanje grejnih tela, klima uređaja, čilera za hlađenje vode, usluge alatnici oko povezivanja i ispitivanja alata za brizganje plastike, održavanje kranova i dizalica, popravka i održavanje svih pomoćnih transportnih sredstava i pridržavanje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite. Prijave se mogu slati elektronskim putem na mail adresu office@metalka-major.com ili doneti lično na prijemnicu društva Metalka Major DOO Vihorska broj 9 Jagodina. Prodaja stanova i poslovnog prostora u centru grada direktno od investitora. Poslovni prostor se nalazi na prvom, a stanovi na drugom spratu. Maksima Gorkog broj 1, Jagodina. Kontakt telefon 063 400 255. Kosim i čistim zarasle površine, placeve, dvorišta, zapuštena imanja, parcele, šiblje, ostruge, bagrem, visoku travu. U srednjem Pomoravlju, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Svilajnac i Rekovac. Đakon 064-34-45-774, Viber i WhatsApp.
3: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
2: Benzinskoj pumpi Koral potrebni su točioci kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
3: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
2: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
3: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste Male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: Ostavi svoj trag u etru Pomoravlja. Marketing služba Gong Radija.
1: U laboratoriji Paster u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Paster, Jagodina.
2: Kako beše reče, 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
1: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-69-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
1: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografije,

0: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu. A vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

nekom od naših pesama. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca,

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
3: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate rošti, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
4: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4. Telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

0: Gong Marketing. Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035 88 333 i 064 82 68 787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
5: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
6: Probajte!
7: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
5: Salon roštilja Žar.
7: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
5: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.

0: Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.
1: Gong. Samo hitovi, ništa manje.

0: Duplove, duplove, duplo veći marketing.
1: Radio Gong, tačka co, tačka rs.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina. Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
1: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

U nedelju 30. avgusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu sa početkom u 11 sati održat će se takmičenje u pripremi sača. Zabavni deo programa počinje u 15 sati. Sav prihod je namenjen obnovi crkve. Telefon za informacije je 065 53 73 186. Dobrodošli!

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Metalka Majur oglašava potrebu za prijem u radni odnos jednog električara, neophodne kvalifikacije četvrti stepen elektrostruke. Opis poslova, popravka svih električnih kvarova na mašinama, popravka i održavanje električnih instalacija za napajanje svih uređaja i mašina u okviru svih radnih jedinica. Preventivno održavanje i blagovremeno otklanjanje kvarova u okviru elektroinstalacija, pregled i održavanje grejnih tela, klima uređaja, čilera za hlađenje vode, usluge alatnici oko povezivanja i ispitivanja alata za brizganje plastike, održavanje kranova i dizalica, popravka i održavanje svih pomoćnih transportnih sredstava i pridržavanje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite. Prijave se mogu slati elektronskim putem na mail adresu office@metalka-major.com ili doneti lično na prijemnicu društva Metalka Major DOO Vihorska broj 9 Jagodina. Prodaja stanova i poslovnog prostora u centru grada direktno od investitora. Poslovni prostor se nalazi na prvom, a stanovi na drugom spratu. Maksima Gorkog broj 1, Jagodina. Kontakt telefon 063 400 255. Kosim i čistim zarasle površine, placeve, dvorišta, zapuštena imanja, parcele, šiblje, ostruge, bagrem, visoku travu. U srednjem Pomoravlju, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Svilajnac i Rekovac. Đakon 064 34 45 774, Viber i WhatsApp.
3: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
4: Benzinskoj pumpi Koral potrebni su točioci kasiri. Telefon za informacije 064 86 99 008.
5: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
6: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
7: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: Izgradite siguran biznis.
1: Reklame Gong 242454.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, AKU zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni AKU paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40 x 260. Uz AKU panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
4: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana, Uno Momento.
1: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Obaveštavaju se pravna lica i pojedinci da povodom 17. oktobra, dana oslobođenja Jagodine od fašizma, mogu Komisiji za društvena priznanja Skupštine grada da dostave predloge za dodelu priznanja počasnog građanina grada Jagodine i plakete grada Jagodine. Predloge je potrebno dostaviti do 4. septembra lično, poštom ili putem mail adrese pisarnica@jagodina.rs. Priznanja će dobitnicima biti uručena na svečanoj sednici Skupštine grada na dan praznika 17. oktobra. Tekst obaveštenja objavljen je na web prezentaciji grada www.jagodina.org.rs u delu Pogledaj obaveštenja.

0: godini u Tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Bil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
3: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako beše reče, 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
5: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In. Zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Gong Marketing. Točo centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina. More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled, sve je VIP. Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa, kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.
1: Epimeno, Epimeno.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija. Više muzike, više hitova. Više dobrog raspoloženja. Ovoga leta je na GONG

Možda ne umemo da napravimo savršenu objavu za društvene mreže. Najverovatnije i da ne umemo da fotografišemo savršeni trenutak. Svakako, nismo najbolji izbor za dekoraciju prostora. Ali to vam i ne nudimo. Nudimo vam samo ono u čemu smo najbolji. A to su radijske reklame. 30 godina iskustva spakovano u savršenu ponudu za vas. Pozovite 035 24 24 54 i sami se uverite u čemu smo najbolji.

je imao svoj red, neki svoj uhodani sled, uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice prošeta.

i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pičkonski i one skandalos.

ali u jedno, budite uvek sigurni. Voli vas vaš radio GONG.

0: Kažu da je rad stvorio čoveka.
1: Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka.
0: A čovek se brzo umori.
2: Kako će mi biti divno kad odem 3 nedelje sama na letovanje?
0: A kad se umori, nije sav svoj.
3: Jel može ovaj radio da se ugasi?
2: Ne dolazi u obzir.
0: Ali muzika ostaje.
4: I muzika ti treba.
5: I muzika da bome.
0: Jer spaja ljude.
6: Šta je sad opet?
0: Radio Gong.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj.
0: Najiskraniji.
1: Gong FM.

dobro, slušaj GONG.

nova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strah.

0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: GONG FM.

letní hitový. Nový?